0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Colorează toamna în roz cu Aquarel FM.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să toară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: Fii mai gingașă și în această toamnă cu Aquarel FM.
1: Oh, shit, baby.

0: 8 pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Simte atmosfera pozitivă a toamnei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Gândul Mâței e una dintre cele mai apreciate și longevive formații rock din țara noastră, fondată în anul 1900.

0: Prima ieșire în fața publicului a avut loc la data de 18 mai 1996. Pe atunci, un bilet la primul lor concert a costat doar 2 lei. Până acum, Gândul Muții a lansat 5 albume în limba română, plus alte 2 editate adaptate în limba rusă. Printre hiturile trupei se numără La Ciocana, Am să vin, Prieten de drum, Generația în blugi, etc.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Una dintre cele mai renumite trupe autohtone sunt Zdubii, adică Zdob și Zdub. Ea a fost formată în 1994 de un grup de amici din orașul Strășeni, în frunte cu solistul Roman Iagupov. De-a lungul timpului, Zdob și Zdub a cântat în deschiderea unor concerte cu formații și artiști de renume mondial: Red Hot Chili Peppers, Emil Custurița, Rollins Band, Garbage și chiar Linkin Park, dar și altele. În 2005, trupa a reprezentat Moldova la concursul Eurovision, unde a devenit vestită în toată Europa cu hitul Bunica Bate Doba, ocupând locul 6 în concurs. Băieții au mai evoluat la Eurovision 2011 cu melodia So Lucky și s-au clasat pe locul 12. Zdob și Zdub a concertat în peste 20 de țări europene, la festivaluri celebre din Franța, Germania, Olanda, Elveția, Belgia, Rusia și România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Gordienko. Încă din copilărie nu a existat nicio îndoială că ea va deveni o artistă. În 2006, interpreta a reprezentat țara noastră la Eurovision, împreună cu fostul solist al trupei Ozon Arsenium și artistul român Connector, iar în 2021 solo, avându-l ca producător pe Filip Kirkorov. De-a lungul timpului, Natalia a lansat mai multe albume și videoclipuri, iar în 2017 a devenit mămică de băiat pe care l-a numit Cristian. La moment, Gordienko are o armată de atât în Moldova, cât și Rusia, dar și în mai multe țări europene.
1: Artiști de succes

0: Kids. Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Decucioanu și urmează horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Berbec. Săptămâna îți aduce o energie financiară excelentă, fiind un moment favorabil pentru investiții sau negocierea unui spor. Cu toate acestea, la locul de muncă apar blocaje tehnice și întârzieri exasperate care îți pun la încercare autocontrolul. Relația cu partenerul rămâne stabilă. Evite deciziile impulsive. Taur. Pe plan profesional primești recunoașterea pe care o așteptai de mult, iar un proiect drag începe să prindă contur. Partea mai puțin plăcută ține de sectorul familiei, unde izbucnesc discuții aprinse din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Ai grijă la nivelul de oboseală acumulată spre mijlocul săptămânii. Gemeni. Segmentul amoros este binecuvântat de astre, aducând pasiune în cuplu sau o întâlnire memorabilă dacă ești singur. În schimb, cariera îți oferă un adevărat test de rezistență. Ești pus în situația de a alege între două variante la fel de riscante. Financiar, lucrurile sunt de nivel mediu, fără fluctuații majore. Rac. O călătorie neprevăzută sau o ieșire cu prietenii îți va schimba complet starea de spirit în bine. Din păcate, în plan profesional, reapar erori din trecut pe care va trebui să le corectezi contra cronometru, generând un stres considerabil. Comunicarea cu cei dragi este osciulantă, alternând între momente calde și neînțelegeri. Leu. Încasezi o sumă de bani la care nu te mai așteptai, lucru care îți oferă o gură de aer proaspăt pentru buget. Totuși, la birou ești forțat să iei o decizie radicală privitoare la un proiect eșuat, iar colegii nu sunt deloc cooperanți. Fecioară. Parteneriatele și colaborările merg ca pe roate, facilitând semnarea unui contract avantajos. Marea provocare a acestei săptămâni vine însă din interior. Te lupți cu îndoiele acute și cu o stare de anxietate greu de controlat. Balanță. La locul de muncă ești extrem de eficient și reușești să rezolvi sarcini amânate de luni de zile. Partea neplăcută este că sănătatea îți dă ușoare bătăi de cap, în special din cauza stresului și alimentației haotice. În viața sentimentală, tensiunile sunt la cote maxime, fiind la un pas de o decizie la limită. Scorpion. Sectorul financiar este grav afectat de o plată neprevăzută ce îți dă peste cap toate planurile. Relațiile cu prietenii sunt fluctuante și pot apărea dezamăgiri din partea cuiva drag. Fii prudent în promisiunile pe care le faci. Săgetător. O zi liberă sau un moment petrecut în tihna acasă îți va reîncărca bateriile și îți va aduce liniște sufletească. Pe plan profesional, însă, ești supus unui test greu de răbdare din cauza unor șefi extrem de exigenți. În dragoste, lucrurile rămân neutre, fără mari pasiuni sau conflicte majore. Capricorn. Claritatea mentală te ajută să rezolvi o problemă juridică sau administrativă extrem de complicată. În schimb, comunicarea cu cei din jur este defectuoasă, fiind predispus la certuri din lucruri minore cu partenerul. Financiar te menții pe o linie de plutire, dar fără șanse de câștiguri suplimentare. Vărsător. Apare o oportunitate neașteptată de a câștiga bani dintr-o activitate extra, ceea ce îți sporește încrederea. Totuși, un proiect personal întâmpină blocaje mari, iar răbdarea ți este testată până la limite de întârzieri neașteptate. În dragoste traversezi o perioadă incertă, cu trăiri amestecate și lipsă de perspectivă. Nu forța deciziile importante săptămâna aceasta. Pești. Șansa este de partea ta în ceea ce privește dezvoltarea personală sau începerea unui curs dorit. Din păcate, la capitolul bani, lucrurile stau destul de prost, fiind necesară să strângi cureaua mai mult decât ți-ai dori. Relațiile de familie sunt calde și oferă sprijin, dar la locul de muncă planează incertitudinea. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 14-20 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: comunitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
1: Katy Perry traversează o perioadă importantă atât în plan personal cât și profesional. După un an pe care îl descrie drept unul dintre cele mai dificile din viața sa, marcat de despărțirea de Orlando Bloom, de criticile primite pentru albumul 143 și de un turneu mondial solicitant, artista spune că a reușit să își regăsească echilibrul. Tot în această perioadă l-a cunoscut pe Justin Trudeau, fostul premier al Canadei, despre care vorbește acum ca despre iubirea vieții mele. Într-un interviu, cântăreața a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ultimul an. Citez: probabil că a fost cea mai grea perioadă. Prietenii mei erau cu toții acasă, petrecând timp împreună. Eu plângeam și simțeam pur și simplu că sunt foarte departe. Dar apoi îngerii mei au intrat în acțiune. Chiar mi-au fost alături. Citată încheiată, a declarat aceasta. În ciuda problemelor din viața personală și a criticilor cu care s-a confruntat profesional, Perry a continuat turneul și spune că experiența a ajutat-o să-și redescopere direcția. Am învățat cum să mă întorc la ceea ce simt că este menirea mea și am primit cel mai frumos dar din acest turneu. Am avut șansa să cunosc iubirea vieții mele, a spus ea. Persoana la care se referă este Justin Trudeau, în vârstă de 54 de ani. Cei doi s-au cunoscut în perioada în care Perry se afla în turneu, iar primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut la sfârșitul lunii iulie 2025. Atunci artista și fostul premier canadian au fost văzuți împreună la o cină romantică în Montreal. Două zile mai târziu, Trudeau, care are trei copii din căsnicia anterioară, a asistat alături de fiica sa la unul dintre concertele cântăreții. Cleopatra Stratan și soțul ei, Eduard Sanda, au bifat o escapadă în Grecia, unde s-au simțit de minune la soare, relaxându-se și încărcându-și bateriile pentru perioada următoare. Cei doi și-au încântat fanii de pe rețelele de socializare cu numeroase imagini din vacanța petrecută în Santorini. Cei doi s-au pozat și în câteva ipostaze tandre împreună. În timp ce artista a preferat discreția de această dată și a postat câteva fotografii, artistul a fost cel mai generos cu urmăritorii săi de pe Instagram și a făcut mai multe postări din escapada lor. Este unul dintre cele mai frumoase orașe pe care le-am văzut vreodată, a transmis Cleopatra Stratan. De asemenea, Cleopatra Stratan a postat și un video în care apare într-un costum de baie compus din două piese într-o nuanță electrizantă de galben. Cleopatra Stratan și partenerul ei, Eduard Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a dus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Eduard Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical. Irina Rimes, antrenoare la Vocea României de la Pro TV, a anunțat înainte de începerea sezonului 14 al emisiunii că acesta va fi ultima sa participare. Citez: anul ăsta e ultimul meu an la Vocea României. Este foarte serios. Dacă vreți să vă zic și motivul. Vreau să iau o pauză în carieră și vreau să întemeiez o familie. M-am gândit că este un moment oportun să o spun și față de public și față de colegii mei. Și fiind ultimul an, nu-mi mai permit să scap o voce bună, a declarat ea. Irina Rimes face parte din jurul Vocea României din 2018.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova ajung să fie reținuți sau arestați în Grecia după ce acceptă oferte de muncă aparent avantajoase promovate pe TikTok, Facebook sau pe alte rețele sociale, dar care se dovedesc că avea caracter infracțional. În acest context, ambasada Republicii Moldova la Atena îi avertizează pe cetățeni să nu accepte oferte de muncă suspecte și să nu transporte persoane necunoscute în circunstanțe neclare, mai ales atunci când li se promit sume mari de bani pentru o singură cursă. Potrivit unui comunicat al instituției, în spate unor oferte care promit câștiguri rapide de 1.000-3.000 de euro pentru o singură cursă, se poate ascunde implicarea în transportul ilegal de migranți, faptă considerată o infracțiune gravă și sancționată sever de legislația elenă. În Grecia, implicarea în transportul ilegal de migranți poate atrage sancțiuni extrem de severe. Persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare, precum și amenzi cuprinse între 30.000 și 60.000 de euro pentru fiecare migrant transportat ilegal. Au început lucrările de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân din Chișinău. Proiectul se ridică la 22,5 milioane de euro. Va fi realizat de o companie din Kazahstan în parteneriat cu firme locale și va fi supervizat de o companie din România. Detaliile lucrărilor au fost prezentate de primarul general Ion Ceban în cadrul evenimentului de lansare. Edilul Capitalei a calificat începerea lucrărilor drept un moment istoric pentru municipiul Chișinău. Potrivit acestuia, proiectul reprezintă rezultatul unei perioade îndelungate de muncă și va contribui la extinderea capitalei spre periferie. Bulevardul Mircea cel Bătrân urmează să fie extins pe tronsonul cuprins între străzile Profesor Ion Domeniuc și Bucovinii cu amenajarea infrastructurii necesare. Proiectul prevede câte 3 benzi de circulație pe sens, piste pentru bicicliști, extinderea rețelei electrice necesare circulației troleibuzelor, inclusiv amenajarea stațiilor pentru transportul public și a unui sens giratoriu. Lucrările urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni. Contractul de execuție a fost atribuit în urma unei licitații internaționale. Circulația rutieră pe podul peste râul Răut și pe pasajul de pe centura municipiului Bălți a fost redeschisă după finalizarea lucrărilor de reparație. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cele două obiective sunt amplasate pe drumul R6 Chișinău-Orhei-Bălți. Ministerul menționează că podul peste râul Răut, cu lungime de peste 42 de metri, a fost consolidat, fiind montate grinzi și parapete de protecție. Totodată a fost reparată suprafața carosabilului și aplicat marcajul rutier. În același timp, pasajul peste calea ferată au fost reparate elementele de infrastructură și partea carosabilă. Au fost instalate parapete de protecție și iluminat stradal. Lucrările au inclus și reparația 400 de metri de drum, inclusiv a sectorului dintre pod și pasaj. Pe durata lucrărilor, traficul a fost redirecționat pe un drum temporar de ocolire cu lungime de 570 de metri. Totodată, lucrările de amenajare a zonelor adiacente vor continua și după redeschiderea circulației. O pensionară din Drochia a rămas fără 92.000 de lei după ce a fost păcălită de scroci pe Telegram. Aceasta a transferat întreaga sumă, fiind convinsă că astfel își protejează economiile. Din fericire, banii au fost recuperați, iar unul dintre suspecți reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost pornită o cauză penală pentru escrocherie. Meteo. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, luni vremea se stabilizează și va fi predominant frumoasă. Cerul va fi mai mult senin în timpul zilei. Temperatura maximă va urca până la o valoare de plus 21 de grade Celsius. Noaptea aerul devine destul de răcoros, termometrele coborând până la o minimă de plus 12 grade Celsius. Vântul va sufla slab din direcția nord, cu o viteză de aproximativ 13 km la oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

După două săptămâni de căldur, mare căldur din această toamnă, iată că a venit ploița de ne-a răcorit nițel, semn că toamna ușor-ușor intră în drepturile sale. Ploaia asta ciobănească de la sfârșitul săptămânii a fost tocmai binevenită. Ne-a dus în copilărie, în adolescență, unde vreți voi. Eu, cel puțin așa, am parcurs calea asta la sfârșitul săptămânii cu ajutorul ploiței. M-am dus în copilărie acolo când alergam prin glod desculță sau încălțată, de ce nu, și veneam acasă doldura de noroi, iar mama mă certa, of, și mă punea la spălat și hainele și încălțămintea. Iată, de acolo vine, toată, să zic așa, educația noastră. 8:12 avem în capitală, prieteni, la pupitru și în fața microfonului, dar ea, alături de dumneavoastră, voastre, la începutul acestei săptămâni, savurăm o cafea de dimineață bună, da, foarte bună. Irina Rimes urmează pe mai departe. Bine v-am regăsit!

0: Publicitate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Cedru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 887.
5: Aquarel.
6: 8:21, sunt deja în capitală. În 14 septembrie ne aflăm prieteni. Astăzi se sărbătorește ziua bomboanelor Gobstopper. Cuvântul gab este un termen de argou din Marea Britanie și Irlanda și înseamnă gură. Prin urmare, Gobstopper s-ar traduce literal ca ceva care oprește sau astupă gura, deoarece bomboana este prea mare și dură pentru a fi mestecată. Ei bine, ele au fost inventate la un moment dat, aceste bomboane. Bomboana care nu se termină niciodată, așa îi se spune, a fost inventată de scriitorul

Roald Dahl în celebra sa carte din 1964, Charlie și fabrica de ciocolată. Ulterior, în 1976, compania de dulciuri a transformat această ficțiune într-un produs real. Este aleasă pe 14 septembrie această zi, simbolic, fiind chiar a doua zi după ziua de naștere a scriitorului Roald Dahl. Da, pe 13 septembrie fiind sărbătorit. Ei bine, în cazul în care ești enervat, super enervat pe cineva și nu vrei să dai o replică acidă, cumpără-ți un kilogram de bomboane din astea așa mari, dar mari de tot, că sunt și pe la noi, știm noi, da? Și pune-o în gură, suge, încet, încet tot suge și nu-i mai

Oh, da, prietene drag, să ai soare în suflet, să luminezi oriunde nu ai merge astăzi la început de săptămână, chiar dacă timpul de afară e cam plângăreț. 14 septembrie în calendar, 2026, reactualizarea facem. Ai un câine sau iubești aceste animale? Ei bine, astăzi, 14 septembrie, este Ziua Internațională a Îmbrățișării Câinelui. Așa că să nu o lași așa cumva să treacă pe lângă tine, pur și simplu. Prietenul tău, patruped, va fi încântat de atâta dragoste primită și dacă nu ai unul, găsește-ți, neapărat găsește-ți. Continuăm dimineața bună și savurăm cafeaua pe mai departe alături de Misha Miller pe Unda Aqua Relăfăm.

auzi, un cuplu din Moldova a dat peste cap una dintre cele mai importante tradiții de nuntă. În loc să-și pună pe deget verighete, simbol al iubirii infinite, Miri, Laura și Hussein au ieșit din tipare și și-au făcut pe mână, ce credeți, tatuaj pereche. Totul s-a întâmplat chiar la petrecerea de nuntă în fața invitaților uimiți de decizia îndrăzneață a Mirilor. O artistă tatu a venit cu stensilele chiar la restaurant și l-a impregnat în piele cuvântul always, adică mereu, întotdeauna, pentru totdeauna. Cine știe, poate e bine și așa. Până la urmă, oamenii aleg cum să-și organizeze viața și nunta lor, nu-i așa? Dacă vrei inel, inel din aur, dacă vrei inel din argint, din argint să fie, dragă. Dacă vrei un tatuaj, a spus Hussein, așa să fie, tatuaj pentru tine.

0: sănătate.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
3: Vrei să înveți să desenezi la nivel profesionist? Academic Traditions, școala Anatol Ghimbu. Pregătirea profesională a portofoliului și pentru admiterea la facultățile de arhitectură și design. 068-76-8180. academictraditions.com.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
6: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Pitbull, Cristina Aguilera, pe 90,7 FM, 8:44 de minute avem deja în capitală. Mamă, ce repede trece timpul. Haideți, ajungeți cu bine la serviciu sau oriunde v-ați pornit la începutul acestei săptămâni, prieteni, și păstrați frecvența fericirii pe mai departe. Aici vin să vă încânte până în finalul orii și Adi, și Millennium, și Ariana Grande. Și mai vedem noi ce mai reușim să ascultăm. 15 grade cu plus sunt în termometre. Da, e răcorică de dimineață, dar cred că am așteptat noi răcoarea asta, noi așa, au fost două săptămâni de început de toamnă super, super calde, așa că e bine, e foarte bine.

leagă să fie lacrimi, să fie doar de bucurie, prieteni. Asta vă doresc eu la început de săptămână, 8:51. Sunt deja în capitală, savurăm cafeaua de dimineață cu Unda, Acurelofon și pe mai departe. La ora exactă vine și Andreana Teguceanu cu știri proaspete pentru voi, așa ca la început de săptămână, iar eu, Daria, vă aștept dincolo de nouă. Millennium și Ariana Grande, bun punctul acestei ore. Bună dimineața!

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Numărul cazurilor de infecție acute ale căilor respiratorii superioare s-a dublat la începutul noului an școlar, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1129 de cazuri față de 548 de cazuri raportate în perioada 31 august-3 septembrie. ANSP precizează că revenirea copiilor și elevilor în colectivități poate favoriza răspândirea infecțiilor respiratorii, în special din cauza contactului apropiat și a timpului petrecut în spații închise. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea etichetei tusei și strănutului și aerisirea periodică a sălilor de clasă. În grădinile și școli este recomandat și triajul observațional zilnic. Persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree sunt îndemnate să evite colectivitățile și să se adreseze medicului de familie. ANSP recomandă de asemenea o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și odihnă adecvată. Un copil de 6 ani se află în stare gravă după ce automobilul în care se afla împreună cu părinții săi a ajuns într-un canal de scurgere a apei. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. Cei trei membri ai familiei au fost transportați la spital cu diverse traumatisme, iar polițiștii urmează să stabilească cine se afla la volan în momentul impactului. Potrivit concluziilor preliminare ale poliției, automobilul ar fi derapat de pe carosabil după ce șoferul a pierdut controlul asupra vehiculului. Din primele informații, conducătorul automobilului ar fi pierdut controlul asupra mașinii, însă circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite. În urma accidentului, un bărbat de 39 de ani, soția sa în vârstă de 37 de ani și fiica lor de 6 ani au fost transportați la spital. Copilul a suferit traumatisme grave și se află în stare gravă. Totodată, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 39 de ani se afla sub influența alcoolului. În cazul femei au fost prelevate probe biologice pentru determinarea alcoolemiei. Un alt aspect important al anchetei este stabilirea persoanei care se afla efectiv la volan în momentul producerii accidentului. Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, lovind inclusiv oraș și infrastructura energetică și rețeaua feroviară. La Odessa, bilanțul atacului rusesc a ajuns la cel puțin 28 de victime, dintre care două persoane au murit și 26 au fost rănite, inclusiv un copil, în timp ce o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren Kiev-Varșovia, aflat la doar aproximativ 2 km de frontiera cu Polonia. Ministrul ucrainean de externe a calificat atacul drept terorismul lui Putin, care bate direct la ușile UE și NATO. În același timp, tensiunile se resimt și în afara Ucrainei. Lituania a închis temporar aeroportul din Vilnius și a ridicat avioane de luptă NATO după observarea unei posibile drone în spațiul său aerian, în timp ce în Marea Neagră forțele ucrainene anunță ceea ce descriu de prima confruntare navală din istorie între două embarcațiuni fără echipaj. O dronă maritimă ucraineană a distrus o dronă navală rusească. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Meteo. Astăzi, luni 14 septembrie, toamna începe să-și intre pe deplin în drepturi, aducând o atmosferă mohorâtă și temperaturi mai răcuroase. Norii continuă să domine cerul în prima parte a zilei, iar șansele de precipitații rămân destul de ridicate. Pe parcursul după amiezii, ploile se vor mai rări treptat. Maxima termică de astăzi va atinge o valoare de plus 19 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord, cu viteze de până la 11 mile pe oră, amplificând senzația de răcoare. La noapte vom avea cer parțial noros spre senin, va fi însă o noapte destul de răcuroasă. Mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 11 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelefm.media.

Ariana Grande, 90,7 FM. Am început săptămâna în forță, prieteni. Ora anterioară a fost una așa incendiară, aș spune eu, și la capitol muzică și știri. Și voie bună, continuăm pe aceeași undă. Acuarele FOM și pe mai departe, 9:13 avem în capitală reactualizarea pentru toată lumea. În 14 septembrie suntem 2026, cam 15 grade cu plus în termometre sunt în acest moment. Ia vezi, verifică la termometrul tău dacă e tot așa, dacă te afli pe acasă. Deschide fereastra pentru că e o vreme așa mai răcoroasă, dar e o răcoare din asta așa bună, bună, după ce am avut multe zile pline de căldură. Cumva era necesară această stabilitate. Nu știu cum vouă, dar mie ploaia îmi aduce stabilitate, concentrare. Așa că eu vă vreau concentrați la început de săptămână, prieteni. Sunt Daria, vă salut cu mult drag pe Unda Fericirii și vă invit pe mai departe să savurăm cafeaua de dimineață împreună alături de Mihail Sandu.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Fetelor, haideți să vorbim și despre gospodărit. Nu știu cum pentru voi, dar pentru mine, la început de săptămână înseamnă curățenia în casă, după ce sfârșitul de săptămână toată lumea a fost acasă, am chefuit petreceri, așa, în compania prietenilor, oamenilor dragi, mâncare, chef și voie bună. Ei bine, pentru mine, începutul de săptămână înseamnă curățenia în casă și cumva curățenia asta adusă în casă la început de săptămână

mână, te concentrează mai departe pe lucruri concrete. Atunci când faci ordine în jurul tău, în general te poți concentra și la altele, nu-i așa? Și acum zic eu să vin cu o idee în sensul de a curăța frigiderul, că și el este foarte important în igienizarea casei. Mirosurile neplăcute pot persista în frigider chiar și atunci când alimentele sunt depozitate corespunzător, iar aparatul este curățat periodic. Se întâmplă asta, nu? Se întâmplă. Pentru împrospătarea interiorului poate fi folosită lămâia. Iată așa spun specialiștii care deja au încercat această soluție. O soluție casnică simplă care contribuie la atenuarea acestora. Metoda, bineînțeles, nu înlocuiește identificarea sursei și igienizarea temeinică a spațiului frigorific. Cum facem, cum folosim lămâia? Ei bine, fructul poate fi tăiat în jumătate sau în felii și așezat într-un vas curat pe unul dintre rafturi. O altă variantă presupune folosirea cojilor păstrate într-un recipient deschis, astfel încât aroma să se răspândească mai ușor. Lămâia trebuie verificată periodic și înlocuită dacă începe să se usuce normal ori să se deterioreze. Trucul se aplică numai după îndepărtarea sursei și igienizarea spațiului. Atenție mare! Poartă-mă acest miros de lămâie acolo unde nici nu am bănuit. Alături de Emma vă lăs pe mai departe pe Unda 90,7. Ia o să vă poarte muzical. Ia să auzim noi cam pe unde.

Extraordinară, Celine Dion pe 90,7 FM. Celine Dion a revenit pe scenă, prieteni, după 6 ani în care a luptat cu o boală nemiloasă. Celebra cântăreață și-a început turneul la Paris, unde a interpretat cele mai cunoscute melodii ale sale. La un moment dat, diva de 58 de ani a izbucnit în lacrimi și le-a mulțumit fanilor că au fost alături de ea în toată această perioadă de cumpănă. Celine Dion suferă de sindromul persoanei rigide, în cazul în care nu știați, prieteni, o boală neurologică autoimună extrem de rară, care nu i-a mai permis să cânte. Wow! Am promis că nu voi plânge, le-a spus ea celor prezenți în această seară. Vreau să cânt pentru voi, pentru mine, pentru viață, a mai spus artista. Ce bine că a revenit! Ah.

Rihanna, Calvin și Harris pe 90,7 FM. Chiar în acest moment, pentru voi, urmează și Satoshi să vă încânte, prieteni, artistul momentului, Vlad Sabajuc, alias Satoshi, demonstrează încă o dată că, dincolo de lumina reflectoarelor și succesul de pe scenă, familia ocupă un loc special în viața lui. Artistul și-a răsfățat mama cu un dar generos, de curând un automobil modern pentru persoana care a făcut cele mai multe sacrificii pentru el și îl susține necondiționat. Mama lui Satoshi, Silvia Sabajuc, locuiește la Cahul și activează în sectorul medical. În interviuri, Vlad povestea că mama lui este o femeie foarte inimoasă, dar la început a fost sceptică în privința carierei sale muzicale. Ea își făcea mari griji din cauza instabilității și incertitudinii care vin la pachet cu industria artistică. Super, foarte frumos din partea ta, dragă Satoshi, vine el așadar să ne încânte. Apropo, piesa Mama mi-a spus este dedicată mamei sale. Superb!

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Britney Spears, Pământa Fericirii, și pentru că îmi place să mă agăț de orice frunzișoară căzândă care mă poate duce undeva la un gând frumos sau îmi poate deschide o perspectivă bună pentru acel moment. Ei bine, mă leg și de sărbătorile astea curioase care sunt nenumărate în fiecare zi, și astăzi, 14 septembrie, se mai sărbătorește Ziua Internațională Fii Creativ, și tare îmi place asta. Această idee este dedicată eliberării imaginației și încurajării oamenilor să-și exprime originalitatea în viața de zi cu zi. Și dacă tot a început o săptămână nouă, la serviciu, la ședință, oriunde nu ai fi, fii creativ, dragă prietene. Creativitatea nu se limitează doar la pictură sau muzică, ea se reflectă în modul în care rezolvi o problemă, de exemplu, cum gătești o rețetă nouă sau cum îți organizezi spațiul de lucru. Ziua ne amintește că fiecare dintre noi are o sclipire inovatoare care merită explorată. Descoperiți-vă, vă rog, și conectați-vă cu voi înșivă ca să descoperiți lucrurile frumoase din domniile voastre. El Radu urmează cursul muzical pe Unda Fericirii. Vă duc așa, muzical, într-un vis de vară pe care cu siguranță încă l-avem cu toții. Nu ne-am desprins încă de sezonul estival, încă nu suntem foarte concentrați la muncă, trebuie să recunoaștem. Dar hai, încet, încet, încet, încet. Lasă-mă.

Iuliana Beregoi, Juno, o beundă fericirii în lipsa mea. Te las cu Aqua Relofoam și muzica de aici, muzică care îți ridică moralul în orice situație. Nu te-ai aflat, dragă prietene, să ai o săptămână bună, dar bună de tot și ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 fix pe aceeași frecvență a fericirii. Sunt Daria, îți mulțumesc tare mult că ai ales să începem săptămâna împreună cu Unda Fericirii și cafeaua de dimineață. Pa, pa!

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Numărul cazurilor de infecție acută ale căilor respiratorii superioare s-a dublat la începutul noului an școlar, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1129 de cazuri față de 548 de cazuri raportate în perioada 31 august-3 septembrie. ANSP precizează că revenirea copiilor și elevilor în colectivități poate favoriza răspândirea infecțiilor respiratorii, în special din cauza contactului apropiat și a timpului petrecut în spații închise. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea etichetei tusei și strănutului și aerisirea periodică a sălilor de clasă. În grădinile și școli este recomandat și triajul observațional zilnic. Persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree sunt îndemnate să evite colectivitățile și să se adreseze medicului de familie. ANSP recomandă de asemenea o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și odihnă adecvată. Un copil de 6 ani se află în stare gravă după ce automobilul în care se afla împreună cu părinții săi a ajuns într-un canal de scurgere a apei. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. Cei trei membri ai familiei au fost transportați la spital cu diverse traumatisme, iar polițiștii urmează să stabilească cine se afla la volan în momentul impactului. Potrivit concluziilor preliminare ale poliției, automobilul ar fi derapat de pe carosabil după ce șoferul a pierdut controlul asupra vehiculului. Din primele informații, conducătorul automobilului ar fi pierdut controlul asupra mașinii, însă circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite. În urma accidentului, un bărbat de 39 de ani, soția sa în vârstă de 37 de ani și fiica lor de 6 ani au fost transportați la spital. Copilul a suferit traumatisme grave și se află în stare gravă. Totodată, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 39 de ani se afla sub influența alcoolului. În cazul femeii au fost prelevate probe biologice pentru determinarea alcoolemiei. Un alt aspect important al anchetei este stabilirea persoanei care se afla efectiv la volan în momentul producerii accidentului. Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, lovind inclusiv orașe, infrastructura energetică și rețeaua feroviară. La Odessa, bilanțul atacului rusesc a ajuns la cel puțin 28 de victime, dintre care două persoane au murit și 26 au fost rănite, inclusiv un copil, în timp ce o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren Kiev-Varșovia, aflat la doar aproximativ 2 km de frontiera cu Polonia. Ministrul ucrainean de externe a calificat atacul drept terorismul lui Putin, care bate direct la ușile UE și NATO. În același timp, tensiunile se resimt și în afara Ucrainei. Lituania a închis temporar aeroportul din Vilnius și a ridicat avioane de luptă NATO după observarea unei posibile drone în spațiul său aerian, în timp ce în Marea Neagră forțele ucrainene anunță ceea ce descriu de prima confruntare navală din istorie între două embarcațiuni fără echipaj. O dronă maritimă ucraineană a distrus o dronă navală rusească. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Meteo. Astăzi, luni 14 septembrie, toamna începe să-și intre pe deplin în drepturi, aducând o atmosferă mohorâtă și temperaturi mai răcuroase. Norii continuă să domine cerul în prima parte a zilei, iar șansele de precipitații rămân destul de ridicate. Pe parcursul după amiezii, ploile se vor mai rări treptat. Maxima termică de astăzi va atinge o valoare de plus 19 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord, cu viteze de până la 11 mile pe oră, amplificând senzația de răcoare. La noapte vom avea cer parțial noros spre senin, va fi însă o noapte destul de răcoroasă. Mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 11 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelfm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
2: Găsește timp să privești căderea frunzelor cu Aquarel FM.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 11.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Numărul cazurilor de infecție acută ale căilor respiratorii superioare s-a dublat la începutul noului an școlar, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1129 de cazuri față de 548 de cazuri raportate în perioada 31 august-3 septembrie. ANSP precizează că revenirea copiilor și elevilor în colectivități poate favoriza răspândirea infecțiilor respiratorii, în special din cauza contactului apropiat și a timpului petrecut în spații închise. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea etichetei tusei și strănutului și aerisirea periodică a sălilor de clasă. În grădinile și școli este recomandat și triajul observațional zilnic. Persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree sunt îndemnate să evite colectivitățile și să se adreseze medicului de familie. ANSP recomandă de asemenea o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și odihnă adecvată. Un copil de 6 ani se află în stare gravă după ce automobilul în care se afla împreună cu părinții săi a ajuns într-un canal de scurgere a apei. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. Cei trei membri ai familiei au fost transportați la spital cu diverse traumatisme, iar polițiștii urmează să stabilească cine se afla la volan în momentul impactului. Potrivit concluziilor preliminare ale poliției, automobilul ar fi derapat de pe carosabil după ce șoferul a pierdut controlul asupra vehiculului. Din primele informații, conducătorul automobilului ar fi pierdut controlul asupra mașinii, însă circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite. În urma accidentului, un bărbat de 39 de ani, soția sa în vârstă de 37 de ani și fiica lor de 6 ani au fost transportați la spital. Copilul a suferit traumatisme grave și se află în stare gravă. Totodată, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 39 de ani se afla sub influența alcoolului. În cazul femei au fost prelevate probe biologice pentru determinarea alcoolemiei. Un alt aspect important al anchetei este stabilirea persoanei care se afla efectiv la volan în momentul producerii accidentului. Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, lovind inclusiv orașe, infrastructura energetică și rețeaua feroviară. La Odessa, bilanțul atacului rusesc a ajuns la cel puțin 28 de victime, dintre care două persoane au murit și 26 au fost rănite, inclusiv un copil, în timp ce o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren Kiev-Varșovia, aflat la doar aproximativ 2 km de frontiera cu Polonia. Ministrul ucrainean de externe a calificat atacul drept terorismul lui Putin, care bate direct la ușile UE și NATO. În același timp, tensiunile se resimt și în afara Ucrainei. Lituania a închis temporar aeroportul din Vilnius și a ridicat avioane de luptă NATO după observarea unei posibile drone în spațiul său aerian, în timp ce în Marea Neagră forțele ucrainene anunță ceea ce descriu de prima confruntare navală din istorie între două embarcațiuni fără echipaj. O dronă maritimă ucraineană a distrus o dronă navală rusească. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Meteo. Astăzi, luni 14 septembrie, toamna începe să-și intre pe deplin în drepturi, aducând o atmosferă mohorâtă și temperaturi mai răcuroase. Norii continuă să domine cerul în prima parte a zilei, iar șansele de precipitații rămân destul de ridicate. Pe parcursul după amiezii, ploile se vor mai rări treptat. Maxima termică de astăzi va atinge o valoare de plus 19 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord, cu viteze de până la 11 mile pe oră, amplificând senzația de răcoare. La noapte vom avea cer parțial noros spre senin, va fi însă o noapte destul de răcuroasă. Mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 11 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelefm.md.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Numărul cazurilor de infecție acute ale căilor respiratorii superioare s-a dublat la începutul noului an școlar, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1129 de cazuri față de 548 de cazuri raportate în perioada 31 august-3 septembrie. ANSP precizează că revenirea copiilor și elevilor în colectivități poate favoriza răspândirea infecțiilor respiratorii, în special din cauza contactului apropiat și a timpului petrecut în spații închise. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea etichetei tusei și strănutului și aerisirea periodică a sălilor de clasă. În grădinile și școli este recomandat și triajul observațional zilnic. Persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree sunt îndemnate să evite colectivitățile și să se adreseze medicului de familie. ANSP recomandă de asemenea o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și odihnă adecvată. Un copil de 6 ani se află în stare gravă după ce automobilul în care se afla împreună cu părinții săi a ajuns într-un canal de scurgere a apei. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea localității Făgure, în raionul Strășeni. Cei trei membri ai familiei au fost transportați la spital cu diverse traumatisme, iar polițiștii urmează să stabilească cine se afla la volan în momentul impactului. Potrivit concluziilor preliminare ale poliției, automobilul ar fi derapat de pe carosabil după ce șoferul a pierdut controlul asupra vehiculului. Din primele informații, conducătorul automobilului ar fi pierdut controlul asupra mașinii, însă circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite. În urma accidentului, un bărbat de 39 de ani, soția sa în vârstă de 37 de ani și fiica lor de 6 ani au fost transportați la spital. Copilul a suferit traumatisme grave și se află în stare gravă. Totodată, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 39 de ani se afla sub influența alcoolului. În cazul femeii au fost prelevate probe biologice pentru determinarea alcoolemiei. Un alt aspect important al anchetei este stabilirea persoanei care se afla efectiv la volan în momentul producerii accidentului. Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, lovind inclusiv orașe, infrastructura energetică și rețeaua feroviară. La Odessa, bilanțul atacului rusesc a ajuns la cel puțin 28 de victime, dintre care două persoane au murit și 26 au fost rănite, inclusiv un copil, în timp ce o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren Kiev-Varșovia, aflat la doar aproximativ 2 km de frontiera cu Polonia. Ministrul ucrainean de externe a calificat atacul drept terorismul lui Putin, care bate direct la ușile UE și NATO. În același timp, tensiunile se resimt și în afara Ucrainei. Lituania a închis temporar aeroportul din Vilnius și a ridicat avioane de luptă NATO după observarea unei posibile drone în spațiul său aerian, în timp ce în Marea Neagră forțele ucrainene anunță ceea ce descriu de prima confruntare navală din istorie între două embarcațiuni fără echipaj. O dronă maritimă ucraineană a distrus o dronă navală rusească. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Meteo. Astăzi, luni 14 septembrie, toamna începe să-și intre pe deplin în drepturi, aducând o atmosferă mohorâtă și temperaturi mai răcuroase. Norii continuă să domine cerul în prima parte a zilei, iar șansele de precipitații rămân destul de ridicate. Pe parcursul după amiezii, ploile se vor mai rări treptat. Maxima termică de astăzi va atinge o valoare de plus 19 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord, cu viteze de până la 11 mile pe oră, amplificând senzația de răcoare. La noapte vom avea cer parțial noros spre senin, va fi însă o noapte destul de răcuroasă. Mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 11 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelefm.media.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul Muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogue Man găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogue Man, centrul comercial Atrium, etajul 3.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel.

Să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora

Bun găsit! Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Parlamentului Igor Grosu va efectua săptămâna aceasta vizite de lucru în Slovenia și Ungaria, unde va avea întrevederi cu oficiali de rang înalt și va discuta despre consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinirea Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. În capitala Sloveniei, Igor Grosu se va întâlni cu președinta Republicii Slovenia și cu președintele Adunării Naționale a Sloveniei. Agenda include și întrevederi cu reprezentanții structurilor parlamentare și ai executivului sloven. Pe 16 septembrie, Igor Grosu se va deplasa la Budapesta, unde va continua agenda de întrevedere oficiale. Un subiect important al vizitei în Ungaria îl constituie conectivitatea aeriană a Republicii Moldova. Igor Grosu se va întâlni cu reprezentanții companiei aeriene Wizz Air, iar discuțiile vor viza posibilitatea extinderii conexiunilor aeriene pentru pasagerii moldoveni. Vizitele din Slovenia și Ungaria se înscriu în agenda de relații externe a Parlamentului și urmăresc consolidarea cooperării bilaterale și internaționale, precum și susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Numărul cazurilor de infecție acută ale căilor respiratorii superioare s-a dublat la începutul anului școlar, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1129 de cazuri față de 548 de cazuri raportate în perioada 31 august în 3 septembrie. ANSP precizează că revenirea copiilor și elevilor în colectivități poate favoriza răspândirea infecțiilor respiratorii, în special din cauza contactului apropiat și a timpului petrecut în spații închise. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea etichetei tusei și strănutului și aerisirea periodică a sălilor de clasă. În grădinițe și școli este recomandat și triajul observațional zilnic. Persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree sunt îndemnate să evite colectivitățile și să se adreseze medicului de familie. ANSP recomandă de asemenea o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și odihnă adecvată. 5 vagoane încărcate cu petriș au deraiat pe sectorul Cahul Prut 2 la kilometrul 25. În urma incidentului, nicio persoană nu a fost rănită. Potrivit unui comunicat emis de Calea Ferată din Moldova, incidentul a avut loc duminică în jurul orei 12:20 și a implicat un tren de marfă format din 29 de vagoane semideschise. Echipele specializate și de intervenție au lucrat la ridicarea vagoanelor deraiate și la restabilirea căii ferate. Cauzele și circunstanțele producerii incidentului vor fi stabilite în conformitate cu procedurile în vigoare. Întreprinderea menționează că din 1956 acest segment al infrastructurii feroviare nu a beneficiat de lucrări de reabilitare și modernizare. În special, în cadrul planului aprobat au fost demarate lucrările de reparație capitale finanțate de guvern. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că este pregătit să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la summitul G20, care va avea loc în luna decembrie la Miami, dacă ambii vor fi invitați. Liderul de la Kiev spune că o eventuală discuție trebuie să ducă la rezultate concrete, subliniind că nu cuvintele contează. Liderul de la Kiev a subliniat că în cazul unei eventuale întâlniri cu Putin, rezultatul discuțiilor ar fi mai important decât declarațiile făcute de cei doi. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat săptămâna trecută unui post german. Meteor. Astăzi, luni 14 septembrie, toamna începe să-și intre pe deplin în drepturi, aducând o atmosferă mohorâtă și temperaturi mai răcuroase. Norii continuă să domine cerul în prima parte a zilei, iar șansele de precipitații rămân destul de ridicate. Pe parcursul după amiezii, ploile se vor mai rări treptat. Maxima termică de astăzi va atinge o valoare de plus 19 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord, cu viteze de până la 11 mile pe oră, amplificând senzația de răcoare. La noapte vom avea cer parțial noros spre senin, va fi însă o noapte destul de răcuroasă. Mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 11 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Pictează tot.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la maratonul de toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
0: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

scriu eu ție în buchii latinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uită la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi, că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. Și când or fi să vină, să le pui pe masă vin, să cumperi de la oameni și nu din magazin.

las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel 90.7.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Sănătate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestui a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumire. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela în vârstă de 9 ani și Clara de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca pentru moment cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegilor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăriturii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre lucruri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
0: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
1: Aquarel FM 90.7.

Doar uneori că-s chiar. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bun găsit! Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Parlamentului Igor Grosu va efectua săptămâna aceasta vizite de lucru în Slovenia și Ungaria, unde va avea întrevederi cu oficiali de rang înalt și va discuta despre consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinirea Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. În capitala Sloveniei, Igor Grosu se va întâlni cu președinta Republicii Slovenia și cu președintele Adunării Naționale a Sloveniei. Agenda include și întrevederi cu reprezentanții structurilor parlamentare și ai executivului sloven. Pe 16 septembrie, Igor Grosu se va deplasa la Budapesta, unde va continua agenda de întrevedere oficiale. Un subiect important al vizitei în Ungaria îl constituie conectivitatea aeriană a Republicii Moldova. Igor Grosu se va întâlni cu reprezentanții companiei aeriene Wizz Air, iar discuțiile vor viza posibilitatea extinderii conexiunilor aeriene pentru pasagerii moldoveni. Vizitele din Slovenia și Ungaria se înscriu în agenda de relații externe a Parlamentului și urmăresc consolidarea cooperării bilaterale și internaționale, precum și susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Numărul cazurilor de infecție acută ale căilor respiratorii superioare s-a dublat la începutul anului școlar, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1129 de cazuri, față de 548 de cazuri raportate în perioada 31 august în 3 septembrie. ANSP precizează că revenirea copiilor și elevilor în colectivități poate favoriza răspândirea infecțiilor respiratorii, în special din cauza contactului apropiat și a timpului petrecut în spații închise. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea etichetei tusei și strănutului și aerisirea periodică a sălilor de clasă. În grădinițe și școli este recomandat și triajul observațional zilnic. Persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree sunt îndemnate să evite colectivitățile și să se adreseze medicului de familie. ANSP recomandă de asemenea o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și odihnă adecvată. 5 vagoane încărcate cu petriș au deraiat pe sectorul Cahul Prut 2 la kilometrul 25. În urma incidentului, nicio persoană nu a fost rănită. Potrivit unui comunicat emis de Calea Ferată din Moldova, incidentul a avut loc duminică în jurul orei 12:20 și a implicat un tren de marfă format din 29 de vagoane semideschise. Echipele specializate și de intervenție au lucrat la ridicarea vagoanelor deraiate și la restabilirea căii ferate. Cauzele și circumstanțele producerii incidentului vor fi stabilite în conformitate cu procedurile în vigoare. Întreprinderea menționează că din 1956 acest segment al infrastructurii feroviare nu a beneficiat de lucrări de reabilitare și modernizare. În special, în cadrul planului aprobat au fost demarate lucrările de reparație capitală finanțate de guvern. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că este pregătit să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la summitul G20, care va avea loc în luna decembrie la Miami, dacă ambii vor fi invitați. Liderul de la Kiev spune că o eventuală discuție trebuie să ducă la rezultate concrete, subliniind că nu cuvintele contează. Liderul de la Kiev a subliniat că în cazul unei eventuale întâlniri cu Putin, rezultatul discuțiilor ar fi mai important decât declarațiile făcute de cei doi. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat săptămâna trecută unui post german. Meteo. Astăzi, luni 14 septembrie, toamna începe să-și intre pe deplin în drepturi, aducând o atmosferă mohorâtă și temperaturi mai răcuroase. Norii continuă să domine cerul în prima parte a zilei, iar șansele de precipitații rămân destul de ridicate. Pe parcursul după amiezii, ploile se vor mai rări treptat. Maxima termică de astăzi va atinge o valoare de plus 19 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord, cu viteze de până la 11 mile pe oră, amplificând senzația de răcoare. La noapte vom avea cer parțial noros spre senin, va fi însă o noapte destul de răcuroasă. Mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 11 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce și îți ce rămâne.

0: o veșnicie. Cât lumea asta mare până la nebunie, te-aș iubi.
1: Aquarel 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Alimente.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

Bun găsit! Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, va efectua săptămâna aceasta vizite de lucru în Slovenia și Ungaria, unde va avea întrevederi cu oficiali de rang înalt și va discuta despre consolidarea relațiilor bilaterale, cooperarea interparlamentară și sprijinirea Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. În capitala Sloveniei, Igor Grosu se va întâlni cu președinta Republicii Slovenia și cu președintele Adunării Naționale a Sloveniei. Agenda include și întrevederi cu reprezentanții structurilor parlamentare și ai executivului sloven. Pe 16 septembrie, Igor Grosu se va deplasa la Budapesta, unde va continua agenda de întrevedere oficiale. Un subiect important al vizitei în Ungaria îl constituie conectivitatea aeriană a Republicii Moldova. Igor Grosu se va întâlni cu reprezentanții companiei aeriene Wizz Air, iar discuțiile vor viza posibilitatea extinderii conexiunilor aeriene pentru pasagerii moldoveni. Vizitele din Slovenia și Ungaria se înscriu în agenda de relații externe a Parlamentului și urmăresc consolidarea cooperării bilaterale și internaționale, precum și susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Numărul cazurilor de infecție acută ale căilor respiratorii superioare s-a dublat la începutul anului școlar, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1129 de cazuri față de 548 de cazuri raportate în perioada 31 august în 3 septembrie. ANSP precizează că revenirea copiilor și elevilor în colectivități poate favoriza răspândirea infecțiilor respiratorii, în special din cauza contactului apropiat și a timpului petrecut în spații închise. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea etichetei tusei și strănutului și aerisirea periodică a sălilor de clasă. În grădinițe și școli este recomandat și triajul observațional zilnic. Persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree sunt îndemnate să evite colectivitățile și să se adreseze medicului de familie. ANSP recomandă de asemenea o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și odihnă adecvată. 5 vagoane încărcate cu petriș au deraiat pe sectorul Cahul Prut 2 la kilometrul 25. În urma incidentului, nicio persoană nu a fost rănită. Potrivit unui comunicat emis de Calea Ferată din Moldova, incidentul a avut loc duminică în jurul orei 12:20 și a implicat un tren de marfă format din 29 de vagoane semideschise. Echipele specializate și de intervenție au lucrat la ridicarea vagoanelor deraiate și la restabilirea căii ferate. Cauzele și circumstanțele producerii incidentului vor fi stabilite în conformitate cu procedurile în vigoare. Întreprinderea menționează că din 1956 acest segment al infrastructurii feroviare nu a beneficiat de lucrări de reabilitare și modernizare. În special, în cadrul planului aprobat, au fost demarate lucrările de reparație capitală finanțate de guvern. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky susține că este pregătit să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin la summitul G20, care va avea loc în luna decembrie la Miami, dacă ambii vor fi invitați. Liderul de la Kiev spune că o eventuală discuție trebuie să ducă la rezultate concrete, subliniind că nu cuvintele contează. Liderul de la Kiev a subliniat că în cazul unei eventuale întâlniri cu Putin, rezultatul discuțiilor ar fi mai important decât declarațiile făcute de cei doi. Declarațiile au fost cute într-un interviu acordat săptămâna trecută unui post german. Meteo. Astăzi, luni 14 septembrie, toamna începe să-și intre pe deplin în drepturi, aducând o atmosferă mohorâtă și temperaturi mai răcuroase. Norii continuă să domine cerul în prima parte a zilei, iar șansele de precipitații rămân destul de ridicate. Pe parcursul după amiezii, ploile se vor mai rări treptat. Maxima termică de astăzi va atinge o valoare de plus 19 grade Celsius. Vântul suflă moderat dinspre nord, cu viteze de până la 11 mile pe oră, amplificând senzația de răcoare. La noapte vom avea cer parțial noros spre senin, va fi însă o noapte destul de răcoroasă. Mercurul din termometre va coborî până la o minimă de 11 grade Celsius. Prognoza meteo a fost oferită de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Публицитате. Хотите научиться рисовать? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональные курсы живописи для детей и взрослых в Кишиневе. 068-76-81-80. academictraditions.com. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Fii mai jingașă și în această toamnă.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Numărul cazurilor de infecție acute ale căilor respiratorii superioare s-a dublat la începutul noului an școlar, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1129 de cazuri față de 548 de cazuri raportate în perioada 31 august-3 septembrie. ANSP precizează că revenirea copiilor și elevilor în colectivități poate favoriza răspândirea infecțiilor respiratorii, în special din cauza contactului apropiat și a timpului petrecut în spații închise. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea etichetei tusei și strănutului și aerisirea periodică a sălilor de clasă. În grădinile și școli este recomandat și triajul observațional zilnic. Persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree sunt îndemnate să evite colectivitățile și să se adreseze medicului de familie. ANSP recomandă de asemenea o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și odihnă adecvată. Un copil de 6 ani se află în stare gravă după ce automobilul în care se afla împreună cu părinții săi a ajuns într-un canal de scurgere a apei. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. Cei trei membri ai familiei au fost transportați la spital cu diverse traumatisme, iar polițiștii urmează să stabilească cine se afla la volan în momentul impactului. Potrivit concluziilor preliminare ale poliției, automobilul ar fi derapat de pe carosabil după ce șoferul a pierdut controlul asupra vehiculului. Din primele informații, conducătorul automobilului ar fi pierdut controlul asupra mașinii, însă circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite. În urma accidentului, un bărbat de 39 de ani, soția sa în vârstă de 37 de ani și fiica lor de 6 ani au fost transportați la spital. Copilul a suferit traumatisme grave și se află în stare gravă. Totodată, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 39 de ani se afla sub influența alcoolului. În cazul femei au fost prelevate probe biologice pentru determinarea alcoolemiei. Un alt aspect important al anchetei este stabilirea persoanei care se afla efectiv la volan în momentul producerii accidentului. Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, lovind inclusiv orașe, infrastructura energetică și rețeaua feroviară. La Odessa, bilanțul atacului rusesc a ajuns la cel puțin 28 de victime, dintre care două persoane au murit și 26 au fost rănite, inclusiv un copil, în timp ce o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren Kiev-Varșovia, aflat la doar aproximativ 2 km de frontiera cu Polonia. Ministrul ucrainean de externe a calificat atacul drept terorismul lui Putin, care bate direct la ușile UE și NATO. În același timp, tensiunile se resimt și în afara Ucrainei. Lituania a închis temporar aeroportul din Vilnius și a ridicat avioane de luptă NATO după observarea unei posibile drone în spațiul său aerian, în timp ce în Marea Neagră forțele ucrainene anunță ceea ce descriu de prima confruntare navală din istorie între două embarcațiuni fără echipaj. O dronă maritimă ucraineană a distrus o dronă navală rusească. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Meteo. Marți, 15 septembrie, vremea se îmbunătățește considerabil, iar soarele își va face mai mult des apariția printre nori. Scăpăm definitiv de precipitațiile din ultimele zile. Potrivit prognozei emisiei de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima termică a zilei va urca până la o valoare de plus 22 de grade Celsius, în timp ce minima din timpul nopții va coborî la 11 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind mai mult senin spre seara. Dar vântul suflă moderat dinspre nord-vest, cu rafale de până la 10 mile pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acurelafm.ro.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardară anul trecut, vinde o cutie din lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de aproximativ $948. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani și-au exprimat nemulțumirea. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei. Ar fi avut sens dacă vinilurile ar fi fost incluse, dar aproape $1000 doar pentru cutie? No. A, fată, nu, a comentat cineva pe rețelele de socializare.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
3: Stilul nu se urmează, stilul se impune. La Vogueman găsești piese casual impecabile, croieli moderne și țesături de top pentru fiecare zi. Combinații perfecte care îți scot în evidență caracterul tău. Arată bine, simte-te puternic în fiecare zi. Vogueman, centrul comercial Atrium, etajul 3.
4: Осень становится интереснее в Сан-Сити. С 14 сентября по 10 октября примите участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
5: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
4: Участие в осеннем марафоне. Покупайте одежду, обувь и косметику от 1000 леев и выигрывайте крутые призы каждую неделю. А в финале главный суперприз. Сан-Сити. Твой торговый центр. Улица Пушкина, 32.
5: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Constelația Aquarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 15 septembrie. Berbec. În această zi ești plin de energie și idei creative, reușind să rezolvi rapid sarcinile de rutină. Pe plan financiar se întrevede oportunitate interesantă, însă trebuie să fii atent la atenția acordată sănătății. Un pic de odihnă spre seară îți va prinde extrem de bine. Taur. Ziua vine cu atmosferă tensionată pe plan financiar, unde pot apărea cheltuieli neprevăzute sau blocaje. Totuși, pe plan personal, te bucuri de susținerea partenerului, care reușește să-ți readucă zâmbetul pe buze. Încearcă să nu-ți faci griji exagerate pentru lucruri pe care nu le poți controla. Gemeni. Te confrunți cu un început de săptămână încărcat cu probleme, în special din cauza unor neînțelegeri în familie sau la birou. Comunicarea este îngreunată, iar orice cuvânt spus la nervi poate escalada un conflict. Păstrează-ți calmul și evite deciziile impulsive până când apele se liniștesc. Rac. Săptămâna începe cu o grămadă de probleme la locul de muncă și sarcini urgente lăsate pe ultimul moment. Stresul îți poate testa răbdarea în relațiile cu colegii, iar oboseala își va spune cuvântul încă la prânz. Bazează-te pe organizare pentru a nu fi depășit de situație. Leu. Va fi o zi în stilul așa și așa, fără evenimente majore, dar cu mici sarcini care îți consumă timpul. La muncă lucrurile merg în ritmul lor obișnuit, iar în viața sentimentală domnește liniștea. Profite de această stare de acalmie pentru a stabili prioritățile pentru restul săptămânii. Fecioară. Dimineața s-ar putea să te lovești de mici întârzieri sau încurcături birocratice, dar lucrurile se îndreaptă considerabil după amiază. O discuție sinceră cu un prieten apropiat îți va oferi o perspectivă nouă asupra unei probleme vechi. Financiar, situația rămâne stabilă. Balanță. Această zi debutează cu presiuni mari și probleme neașteptate pe plan profesional, care îți dau peste cap toate planurile. Te simți copleșit de responsabilități și ai senzația că toată lumea cere prea mult de la tine. Va trebui să stabilești limite clare pentru a nu ajunge la epuizare. Scorpion. Prima parte a acestei zile îți aduce destul de multe bătăi de cap din cauza unor proiecte care stagnau și acum necesită rezolvare imediată. Cu toate acestea, în a doua parte a zilei primește o veste bună legată de bani sau de un parteneriat. Vei încheia ziua într-o notă mult mai optimistă. Săgetător. Începutul de săptămână este încărcat cu probleme, mai ales pe plan financiar și în privința unor acte. Tensiunile acumulate îți pot afecta starea de spirit, făcându-te mai irascibil decât de obicei. Încearcă să tratezi totul cu pragmatism și să iei lucrurile pe rând. Capricorn. Această zi vine cu oportunități excelente în carieră și cu posibilitatea de a te remarca în fața superiorilor. Cu toate acestea, s-ar putea să neglijezi viața de cuplu, iar partenerul îți va reproșa lipsa de atenție. Încearcă să găsești un echilibru între ambițiile profesionale și casă. Vărsător. Atmosfera din această zi este una neutră, cu momente bune, dar și cu mici neplăceri legate de starea de sănătate sau lipsa de energie. Nu este cea mai potrivită zi pentru investiții sau decizii majore, așa că cel mai bine ar fi să te limitezi la rutina zilnică. Pești. Înfrunți un început de săptămână încărcat cu probleme în planul relațiilor și al colaborărilor. Dinamica cu partenerii sau colegii devine destul de dificilă din cauza așteptărilor nerealiste de ambele părți. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 15 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
3: Хотите научиться рисовать профессионально? Academic Traditions. Школа Анатол Гимпу. Профессиональная подготовка портфолио и к поступлению на архитектуру и дизайн. 068-76-81-80. academictraditions.com.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Artistul momentului Vlad Savajuc, alias Satou, și demonstrează încă o dată că, dincolo de lumina reflectoarelor și succesul de pe scenă, familia ocupă un loc special în viața lui. Artistul și-a răsfățat mama cu un dar generos, un automobil modern pentru persoana care a făcut cele mai multe sacrificii pentru artist și îl susține necondiționat. Mama lui Satou și Silvia Savajuc locuiește la Cahul și activează în sectorul medical. În interviuri, Vlad povestea că mama lui este o femeie foarte inimoasă, dar la început a fost sceptică în privința carierei sale muzicale. Ea își făcea multe griji din cauza instabilității și incertitudinii care vin la pachet cu industria artistică.
1: Aquarel FM Showbiz. Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: Este ora 18. Ora

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Numărul cazurilor de infecție acută ale căilor respiratorii superioare s-a dublat la începutul noului an școlar, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1129 de cazuri față de 548 de cazuri raportate în perioada 31 august-3 septembrie. ANSP precizează că revenirea copiilor și elevilor în colectivități poate favoriza răspândirea infecțiilor respiratorii, în special din cauza contactului apropiat și a timpului petrecut în spații închise. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea etichetei tusei și strănutului și aerisirea periodică a sălilor de clasă. În grădinile și școli este recomandat și triajul observațional zilnic. Persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree sunt îndemnate să evite colectivitățile și să se adreseze medicului de familie. ANSP recomandă de asemenea o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și odihnă adecvată. Un copil de 6 ani se află în stare gravă după ce automobilul în care se afla împreună cu părinții săi a ajuns într-un canal de scurgere a apei. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. Cei trei membri ai familiei au fost transportați la spital cu diverse traumatisme, iar polițiștii urmează să stabilească cine se afla la volan în momentul impactului. Potrivit concluziilor preliminare ale poliției, automobilul ar fi derapat de pe carosabil după ce șoferul a pierdut controlul asupra vehiculului. Din primele informații, conducătorul automobilului ar fi pierdut controlul asupra mașinii, însă circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite. În urma accidentului, un bărbat de 39 de ani, soția sa în vârstă de 37 de ani și fiica lor de 6 ani au fost transportați la spital. Copilul a suferit traumatisme grave și se află în stare gravă. Totodată, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 39 de ani se afla sub influența alcoolului. În cazul femei au fost prelevate probe biologice pentru determinarea alcoolemiei. Un alt aspect important al anchetei este stabilirea persoanei care se afla efectiv la volan în momentul producerii accidentului. Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, lovind inclusiv orașe, infrastructura energetică și rețeaua feroviară. La Odessa, bilanțul atacului rusesc a ajuns la cel puțin 28 de victime, dintre care două persoane au murit și 26 au fost rănite, inclusiv un copil, în timp ce o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren Kiev-Varșovia, aflat la doar aproximativ 2 km de frontiera cu Polonia. Ministrul ucrainean de externe a calificat atacul drept terorismul lui Putin, care bate direct la ușile UE și NATO. În același timp, tensiunile se resimt și în afara Ucrainei. Lituania a închis temporar aeroportul din Vilnius și a ridicat avioane de luptă NATO după observarea unei posibile drone în spațiul său aerian, în timp ce în Marea Neagră forțele ucrainene anunță ceea ce descriu de prima confruntare navală din istorie între două embarcațiuni fără echipaj. O dronă maritimă ucraineană a distrus o dronă navală rusească. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Meteo. Marți, 15 septembrie, vremea se îmbunătățește considerabil, iar soarele își va face mai mult des apariția printre nori. Scăpăm definitiv de precipitațiile din ultimele zile. Potrivit prognozei emisei de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima termică a zilei va urca până la o valoare de plus 22 de grade Celsius, în timp ce minima din timpul nopții va coborî la 11 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind mai mult senin spre iar vântul suflă moderat dinspre nord-vest, cu rafale de până la 10 mile pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul Acurele.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Celine Dion a revenit pe scenă după 6 ani în care a luptat cu o boală nemiloasă. Celebra cântăreață și-a început turneul la Paris, unde a interpretat cele mai cunoscute melodii ale sale. La un moment dat, diva de 58 de ani a izbucnit în lacrimi și le-a mulțumit fanilor că au fost alături de ea în toată perioada de cumpănă. Celine Dion suferă de sindromul persoanei rigide, o boală neurologică autoimună extrem de rară care nu i-a mai permis să cânte. Am promis că nu voi plânge, le-a spus ea celor prezenți. În această seară vreau să cânt pentru voi, pentru mine, pentru viață, a mai spus artista.
1: Acuarele FM Showbiz.

0: Atrium, etajul 3. Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
1: Toamna vine cu surprize la Sun City. În perioada 14 septembrie 10 octombrie, participă la Maratonul de Toamnă. Cumpără haine, încălțăminte sau produse cosmetice de cel puțin 1000 de lei și câștigă premii tentante în fiecare săptămână. Iar la final te așteaptă marele super premiu. Sun City, locul tău pentru shopping. Strada Pușkin 32.
2: Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Acuarel FM 079 07 88 87.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Coarel.
1: Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează horoscopul zilei de 15 septembrie. Berbec. În această zi ești plin de energie și de creative, reușind să rezolvi rapid sarcinile de rutină. Pe plan financiar se întrevede oportunitate interesantă, însă trebuie să fii atent la atenția acordată sănătății. Un pic de odihnă spre seară îți va prinde extrem de bine. Taur. Ziua vine cu atmosferă tensionată pe plan financiar, unde pot apărea cheltuieli neprevăzute sau blocaje. Totuși, pe plan personal, te bucuri de susținerea partenerului, care reușește să-ți readucă zâmbetul pe buze. Încearcă să nu-ți faci griji exagerate pentru lucruri pe care nu le poți controla. Gemeni. Te confrunți cu un început de săptămână încărcat cu probleme, în special din cauza unor neînțelegeri în familie sau la birou. Comunicarea este îngreunată, iar orice cuvânt spus la nervi poate escalada un conflict. Păstrează-ți calmul și evite deciziile impulsive până când apele se liniștesc. Rac. Săptămâna începe cu o grămadă de probleme la locul de muncă și sarcini urgente lăsate pe ultimul moment. Stresul îți poate testa răbdarea în relațiile cu colegii, iar oboseala își va spune cuvântul încă la prânz. Bazează-te pe organizare pentru a nu fi depășit de situație. Leu. Va fi o zi în stilul așa și așa, fără evenimente majore, dar cu mici sarcini care îți consumă timpul. La muncă lucrurile merg în ritmul lor obișnuit, iar în viața sentimentală domnește liniștea. Profită de această stare de acalmie pentru a stabili prioritățile pentru restul săptămânii. Fecioară. Dimineața s-ar putea să te lovești de mici întârzieri sau încurcături birocratice, dar lucrurile se îndreaptă considerabil după amiază. O discuție sinceră cu un prieten apropiat îți va oferi o perspectivă nouă asupra unei probleme vechi. Financiar, situația rămâne stabilă. Balanță. Această zi debutează cu presiuni mari și probleme neașteptate pe plan profesional, care îți dau peste cap toate planurile. Te simți copleșit de responsabilități și ai senzația că toată lumea cere prea mult de la tine. Va trebui să stabilești limite clare pentru a nu ajunge la epuizare. Scorpion. Prima parte a acestei zile îți aduce destul de multe bătăi de cap din cauza unor proiecte care stagnau și acum necesită rezolvare imediată. Cu toate acestea, în a doua parte a zilei primești o veste bună legată de bani sau de un parteneriat. Vei încheia ziua într-o notă mult mai optimistă. Săgetător. Începutul de săptămână este încărcat cu probleme, mai ales pe plan financiar și în privința unor acte. Tensiunile acumulate îți pot afecta starea de spirit, făcându-te mai irascibil decât de obicei. Încearcă să tratezi totul cu pragmatism și să iei lucrurile pe rând. Capricorn. Această zi vine cu oportunități excelente în carieră și cu posibilitatea de a te remarca în fața superiorilor. Cu toate acestea, s-ar putea să neglijezi viața de cuplu, iar partenerul îți va reproșa lipsa de atenție. Încearcă să găsești un echilibru între ambițiile profesionale și casă. Vărsător. Atmosfera din această zi este una neutră, cu momente bune, dar și cu mici neplăceri legate de starea de sănătate sau lipsa de energie. Nu este cea mai potrivită zi pentru investiții sau decizii majore, așa că cel mai bine ar fi să te limitezi la rutina zilnică. Pești. Înfrunți un început de săptămână încărcat cu probleme în planul relațiilor și al colaborărilor. Dinamica cu partenerii sau colegii devine destul de dificilă din cauza așteptărilor nerealiste de ambele părți. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 15 septembrie. Audiție plăcută în continuare pe Acuarela FM.
0: Constelația Acuarela.
2: Ploile bat în geam în ritmul Acuarel FM.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Oldies.
1: Ținute emblematice din Diavol se îmbracă de la Prada 2 au fost scoase la licitație la Săptămâna Modei de la New York, în deschidere pe 10 septembrie. Nucleul a fost format din articole vestimentare purtate efectiv pe ecran de către actori. Printre piesele cele mai așteptate a fost, fără îndoială, jacheta cu franjuri colecția toamnă-iarnă 2025, purtată de Miranda Presley, jucată în film de Meryl Streep, estimată la $4,000-$6,000. În continuare, tot din garderoba Mirandei a fost licitată și jacheta cu dungi alb-negru cu preț de pornire de $4,600. În cele din urmă, geanta ei cu model chevron portocaliu și negru, evaluată la $3,000-$4,000.
0: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. Numărul cazurilor de infecție acută ale căilor respiratorii superioare s-a dublat la începutul noului an școlar, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În perioada 7-10 septembrie au fost înregistrate 1129 de cazuri față de 548 de cazuri raportate în perioada 31 august-3 septembrie. ANSP precizează că revenirea copiilor și elevilor în colectivități poate favoriza răspândirea infecțiilor respiratorii, în special din cauza contactului apropiat și a timpului petrecut în spații închise. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, specialiștii recomandă spălarea frecventă a mâinilor, respectarea etichetei tusei și strănutului și aerisirea periodică a sălilor de clasă. În grădinile și școli este recomandat și triajul observațional zilnic. Persoanele care prezintă febră, tuse sau rinoree sunt îndemnate să evite colectivitățile și să se adreseze medicului de familie. ANSP recomandă de asemenea o alimentație echilibrată, hidratare suficientă și odihnă adecvată. Un copil de 6 ani se află în stare gravă după ce automobilul în care se afla împreună cu părinții săi a ajuns într-un canal de scurgere a apei. Accidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea localității Făgureni, raionul Strășeni. Cei trei membri ai familiei au fost transportați la spital cu diverse traumatisme, iar polițiștii urmează să stabilească cine se afla la volan în momentul impactului. Potrivit concluziilor preliminare ale poliției, automobilul ar fi derapat de pe carosabil după ce șoferul a pierdut controlul asupra vehiculului. Din primele informații, conducătorul automobilului ar fi pierdut controlul asupra mașinii, însă circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite. În urma accidentului, un bărbat de 39 de ani, soția sa în vârstă de 37 de ani și fiica lor de 6 ani au fost transportați la spital. Copilul a suferit traumatisme grave și se află în stare gravă. Totodată, oamenii legii au stabilit că bărbatul de 39 de ani se afla sub influența alcoolului. În cazul femeii au fost prelevate probe biologice pentru determinarea alcoolemiei. Un alt aspect important al anchetei este stabilirea persoanei care se afla efectiv la volan în momentul producerii accidentului. Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei, lovind inclusiv orașe, infrastructura energetică și rețeaua feroviară. La Odessa, bilanțul atacului rusesc a ajuns la cel puțin 28 de victime, dintre care două persoane au murit și 26 au fost rănite, inclusiv un copil, în timp ce o dronă rusească a lovit locomotiva unui tren Kiev-Varșovia, aflat la doar aproximativ 2 km de frontiera cu Polonia. Ministrul ucrainean de externe a calificat atacul drept terorismul lui Putin, care bate direct la ușile UE și NATO. În același timp, tensiunile se resimt și în afara Ucrainei. Lituania a închis temporar aeroportul din Vilnius și a ridicat avioane de luptă NATO după observarea unei posibile drone în spațiul său aerian, în timp ce în Marea Neagră forțele ucrainene anunță ceea ce descriu de prima confruntare navală din istorie între două embarcațiuni fără echipaj. O dronă maritimă ucraineană a distrus o dronă navală rusească. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 8 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 32 de bani. Meteo. Marți, 15 septembrie, vremea se îmbunătățește considerabil, iar soarele își va face mai mult des apariția printre nori. Scăpăm definitiv de precipitațiile din ultimele zile. Potrivit prognozei emisiei de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima termică a zilei va urca până la o valoare de plus 22 de grade Celsius, în timp ce minima din timpul nopții va coborî la 11 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind mai mult senin spre seara. Iar vântul suflă moderat dinspre nord-vest, cu rafale de până la 10 mile pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul Acurele.

0: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardară anul trecut, vinde o cutie din lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de aproximativ $948. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani și-au exprimat nemulțumirea. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei. Ar fi avut sens dacă vinilurile ar fi fost incluse, dar aproape $1000 doar pentru cutie? No. A, fată, nu, a comentat cineva pe rețelele de socializare.
1: Aquarele FM Showbiz.

0: Să mă apropii și să-i spun tot ce simte.
1: Publicitate.
2: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079 888 504.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Beyoncé a lansat un nou produs de colecție pentru fanii săi, însă prețul acestuia a provocat rapid reacții pe rețelele de socializare. Artista, care a devenit miliardar anul trecut, vinde o cutie de lemn destinată colecționării și expunerii discurilor de vinil pentru suma de $948,01. Produsul a fost lansat într-o ediție limitată de 500 de exemplare, iar prețul are o semnificație aparte. Cele patru cifre fac trimitere la data de naștere a artistei, 4 septembrie 1981. Conform descrierii oficiale a produsului, cutia din lemn de pin a fost creată pentru a găzdui și expune colecția ta de viniluri Beyoncé, iar designul este inspirat de frumusețea stupilor tradiționale. Cutia are detalii personalizate gravate, precum și o curea din piele artificială și accesorii metalice aurii. În ciuda prețului, cutia nu vine însoțită de discurile artistei, iar cei $948,01 nu reprezintă neapărat suma finală pe care un cumpărător ar trebui să o plătească. Prețul produsului a devenit rapid subiect de discuție pe rețelele sociale, unde mai mulți fani ai lui Beyoncé și-au exprimat nemulțumirea. Alți utilizatori au comparat cutia cu un sicriu pentru un hamster, în timp ce cineva a glumit că Beyoncé pare să-și golească spațiile de depozitare. Andreea Bălan este foarte atentă la modul în care fiicele sale, Ela în vârstă de 9 ani și Clara de 7 ani, folosesc tehnologia. Artista a decis ca pentru moment cele două să nu aibă propriile telefoane mobile, chiar dacă mulți dintre colegii lor folosesc deja astfel de dispozitive. Cântăreața a vorbit recent despre relația apropiată pe care o are cu fetițele sale și a dezvăluit că acestea obișnuiesc să o caute atunci când este plecată de acasă. Andreea Bălan nu intenționează să schimbe prea curând această regulă, în special în cazul fiicei sale mai mari. Ela va primi primul telefon mobil abia odată cu intrarea la gimnaziu. Artista spune că este surprinsă de numărul mare de copii care primesc telefoane de la vârste foarte mici. Delia și-a surprins din nou urmăriturii cu apariții în stilul nonconformist cu care i-a obișnuit. Artista a publicat mai multe fotografii realizate pe terasa locuinței sale, lângă piscină, unde a transformat o simplă ședință foto într-o adevărată demonstrație de styling extravagant. Pentru unul dintre lucruri, cântăreața a ales un costum de baie argintiu strălucitor și foarte decupat, care evidențiază silueta și tatuajul de pe umăr. Elementul neașteptat al ținutei a fost însă încălțămintea. În locul unor sandale sau papuci de vară, Delia a purtat cizme maro masive până aproape de genunchi, cu platformă și talpă groasă. Ținuta a fost completată de o pereche de ochelari supradimensionați cu lentile aurii cu aspect futurist. Alegerile vestimentare neobișnuite nu sunt deloc o noutate pentru Delia. Artista experimentează frecvent cu piese extravagante, proporții supradimensionate și combinații surprinzătoare, iar stilul său continuă să provoace reacții în rândul urmăritorilor. Noile fotografii au atras rapid comentarii, iar unii dintre fani au apreciat tocmai libertatea cu care vedeta își construiește aparițiile.
2: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: securitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel FM Showbiz.
1: Artistul momentului Vlad Sabajuc, alias Satoshi, demonstrează încă o dată că, dincolo de lumina reflectoarelor și succesul de pe scenă, familia ocupă un loc special în viața lui. Artistul și-a răsfățat mama cu un dar generos, un automobil modern pentru persoana care a făcut cele mai multe sacrificii pentru artist și îl susține necondiționat. Mama lui Satoshi, Silvia Sabajuc, locuiește la Cahul și activează în sectorul medical. În interviuri, Vlad povestea că mama lui este o femeie foarte inimoasă, dar la început a fost sceptică în privința carierei sale muzicale. Ea își făcea multe griji din cauza instabilității și incertitudinii care vin la pachet cu industria artistică.
0: Aquarel FM Showbiz.

Bun găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Piața muncii din Republica Moldova dă semne de revigorare în cel de-al doilea trimestru al anului curent. Potrivit Biroului Național de Statistică, șomajul a înregistrat o scădere până la 7,3%, numărul persoanelor ocupate a urcat la 859,3 mii, iar forța de muncă totală s-a majorat cu 2,5%, atingând 926,9 mii de persoane. Datele au fost prezentate de președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, în cadrul ședinței de lucru dezvoltarea pieței muncii, organizate pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova. Evoluția indicatorilor de ocupare vine în contextul unor măsuri de combatere a muncii nedeclarate. Inspectoratul de Stat a Muncii a identificat anul trecut peste 8.000 de persoane care munceau la negru, iar peste 6.200 dintre acestea au fost legalizate. Astfel, rata de formalizare a ajuns la 76,8%. În același an, Inspectoratul de Stat a Muncii a efectuat 3.453 de controle, cu 33% mai multe decât în 2024. În urma verificărilor au fost constatate peste 21.000 de încălcări. Controlele privind comercializarea și proveniența lemnului de foc vor fi intensificate la nivel național în contextul apropierii sezonului rece. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder îndeamnă pe cetățeni să cumpere lemn doar din surse legale, să solicite factura fiscală și să o păstreze pentru ca proveniența lemnului să poată fi verificată. Potrivit ministrului, verificările vor viza întregul lanț, de la lucrările efectuate în pădure și transportul lemnului până la proveniența lemnului ajuns în curțile și gospodăriile oamenilor. Ministrul susține că fiecare metru cub de lemn comercializat ilegal înseamnă fie distrugerea pădurii, fie banii care nu ajung acolo unde trebuie. În același timp, ministrul mediului a publicat un tabel cu prețuri medii pentru lemnul de foc, care diferă în funcție de regiune și de specia lemnului. Potrivit instituției, un metru ster de lemn de esență moale costă, în funcție de întreprinderea silvică, de la aproximativ 445 de lei până la 1143 de lei, iar lemnul de esență tare de la 950 până la 1630 de lei. Ministrul a precizat că, odată cu reforma Mult-Silva, autoritățile își propun să uniformizeze prețurile la lemnul de foc în toată țara. Până atunci, cetățenii sunt îndemnați să verifice prețul oficial înainte de cumpărare și să solicite actele de proveniență. HDR a avertizat că persoanele care încalcă legea vor fi sancționate, iar autoritățile vor confisca atât lemnul cât și mijloacele de transport folosite. Republica Moldova a primit anul trecut aproape 1,5 miliarde de euro din exterior. Uniunea Europeană este principalul finanțator. Problema totuși ar fi capacitatea statului să transforme cât mai repede miliardele în drumuri, spitale, școli. Guvernul a publicat raportul finanțării externe pentru 2025. Angajamentele financiare erau 3,7 miliarde de euro, dar au intrat propriu-zis în conturi doar 1,4 miliarde de euro. Jumătate sunt fonduri nerambursabile, jumătate credite. Uniunea Europeană are cea mai mare cotă, aproape 40%. Urmează Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Germania și România. Aceștia sunt principalii parteneri. Reconstrucția și extinderea aeroportului internațional Chișinău Eugen Doga trebuie să înceapă cel târziu în octombrie. Anunțul a fost făcut de premier Vasile Tofan după o vizită la aeroport. În contextul aglomerării din orele de vârf, premierul a cerut mai multe locuri de așteptare, puncte mobile de cafea și mâncare, precum și suplimentarea resurselor pe liniile de control în orele de vârf. Vasile Tofan a subliniat că aceste măsuri sunt doar spații de moment și nu rezolvă problema de fond, capacitatea insuficientă a terminalului. De aceea, reconstrucția și extinderea terminalului actual trebuie să înceapă cel târziu în octombrie. Procedura de achiziție a fost deja întârziată de contestații și nu ne mai putem permite să pierdem timpul, a mai spus premierul. Recent, Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a dispus reevaluarea ofertei câștigătoare pentru reconstrucția și extinderea terminalului aeroportului Chișinău. După două contestații, autoritatea a constatat neconformități privind termenul garanției bancare și evaluarea capacității financiare a ofertantului. Marți, 15 septembrie, vremea se îmbunătățește considerabil, iar soarele își va face mai mult des apariția printre nori. Scăpăm definitiv de precipitațiile din ultimele zile. Potrivit prognozei emisiei de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima termică a zilei va urca până la o valoare de plus 22 de grade Celsius, în timp ce minima din timpul nopții va coborî la 11 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind mai mult senin spre iar vântul suflă moderat dinspre nord-vest, cu rafale de până la 10 mile pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.media.

Bun găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și urmează știrile. Piața muncii din Republica Moldova a dat semne de revigorare în cel de-al doilea trimestru al anului curent. Potrivit Biroului Național de Statistică, șomajul a înregistrat o scădere până la 7,3%, numărul persoanelor ocupate a urcat la 859,3 mii, iar forța de muncă totală s-a majorat cu 2,5%, atingând 926,9 mii de persoane. Datele au fost prezentate de președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, în cadrul ședinței de lucru dezvoltarea pieței muncii, organizate pe platforma Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova. Evoluția indicatorilor de ocupare vine în contextul unor măsuri de combatere a muncii nedeclarate. Inspectoratul de Stat a Muncii a identificat anul trecut peste 8.000 de persoane care munceau la negru, iar peste 6.200 dintre acestea au fost legalizate. Astfel, rata de formalizare a ajuns la 76,8%. În același an, Inspectoratul de Stat a Muncii a efectuat 3.453 de controle, cu 33% mai multe decât în 2024. În urma verificărilor au fost constatate peste 21.000 de încălcări. Controlele privind comercializarea și proveniența lemnului de foc vor fi intensificate la nivel național în contextul apropierii sezonului rece. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder îndeamnă pe cetățeni să cumpere lemn doar din surse legale, să solicite factura fiscală și să o păstreze pentru ca proveniența lemnului să poată fi verificată. Potrivit ministrului, verificările vor viza întregul lanț, de la lucrările efectuate în pădure și transportul lemnului până la proveniența lemnului ajuns în curțile și gospodăriile oamenilor. Ministrul susține că fiecare metru cub de lemn comercializat ilegal înseamnă fie distrugerea pădurii, fie banii care nu ajung acolo unde trebuie. În același timp, ministrul Mediului a publicat un tabel cu prețuri medii pentru lemnul de foc, care diferă în funcție de regiune și de specia lemnului. Potrivit instituției, un metru stern de lemn de esență moale costă, în funcție de întreprinderea silvică, de la aproximativ 445 de lei până la 1143 de lei, iar lemnul de esență tare de la 950 până la 1630 de lei. Ministrul a precizat că, odată cu reforma Mult-Silva, autoritățile își propun să uniformizeze prețurile la lemnul de foc în toată țara. Până atunci, cetățenii sunt îndemnați să verifice prețul oficial înainte de cumpărare și să solicite actele de proveniență. HDR a avertizat că persoanele care încalcă legea vor fi sancționate, iar autoritățile vor confisca atât lemnul cât și mijloacele de transport folosite. Republica Moldova a primit anul trecut aproape 1,5 miliarde de euro din exterior. Uniunea Europeană este principalul finanțator. Problema totuși ar fi capacitatea statului să transforme cât mai repede miliardele în drumuri, spitale, școli. Guvernul a publicat raportul finanțării externe pentru 2025. Angajamentele financiare erau 3,7 miliarde de euro, dar au intrat propriu-zis în conturi doar 1,4 miliarde de euro. Jumătate sunt fonduri nerambursabile, jumătate credite. Uniunea Europeană are cea mai mare cotă, aproape 40%. Urmează Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Germania și România. Aceștia sunt principalii parteneri. Reconstrucția și extinderea aeroportului internațional Chișinău Eugen Doga trebuie să înceapă cel târziu în octombrie. Anunțul a fost făcut de premier Vasile Tofan după o vizită la aeroport. În contextul aglomerării din orele de vârf, premierul a cerut mai multe locuri de așteptare, puncte mobile de cafea și mâncare, precum și suplimentarea resurselor pe liniile de control în orele de vârf. Vasile Tofan a subliniat că aceste măsuri sunt doar spații de moment și nu rezolvă problema de fond, capacitatea insuficientă a terminalului. De aceea, reconstrucția și extinderea terminalului actual trebuie să înceapă cel târziu în octombrie. Procedura de achiziție a fost deja întârziată de contestații și nu ne mai putem permite să pierdem timpul, a mai spus premierul. Recent, Autoritatea Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a dispus reevaluarea ofertei câștigătoare pentru reconstrucție și extinderea terminalului aeroportului Chișinău. După două contestații, autoritatea a constatat neconformități privind termenul garanției bancare și evaluarea capacității financiare a ofertantului. Marți, 15 septembrie, vremea se îmbunătățește considerabil, iar soarele își va face mai mult des apariția printre nori. Scăpăm definitiv de precipitațiile din ultimele zile. Potrivit prognozei emisiei de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, maxima termică a zilei va urca până la o valoare de plus 22 de grade Celsius, în timp ce minima din timpul nopții va coborî la 11 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros în prima parte a zilei, devenind mai mult senin spre seara. Vântul suflă moderat dinspre nord-vest, cu rafale de până la 10 mile pe oră. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fă-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Acoarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe Acoarele FM.
4: Produs în Moldova.
5: Toamna și ploile bat în geam în ritmul Acoarele FM.

Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptelea etaj? Tu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu.

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Irina Rimes a devenit cunoscută în Republica Moldova după ce a participat în 2012 la concursul Fabrica de Staruri, unde a ajuns până în finală. Ulterior, ea s-a mutat în România, unde a încercat să se afirme sub pseudonimul Ira. Însă acest proiect nu a avut succes. În 2016 și-a relansat cariera cu piesa Visele, care a ocupat locul întâi în clasamentele radio din România. Aceasta a fost urmată de alte hituri precum Ce s-a întâmplat cu noi, Bolnavi amândoi sau Nu știi tu să fii bărbat, ce au transformat-o pe Irina Rimes într-una dintre cele mai de succes cântărețe din România, cu peste 200 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răspătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Aquarel FM.
1: Ascultă maratonul muzicii de toamnă doar la Aquarel FM.